بعد دوباره نوې سرګر کوته به حواله کاندینین فراکسیون یې ګټوله وغدا داوا د کټ عراق له سیاست جب سربندی او ملبلانی نیوډلټی کاندور بخریته و ورځنامه کې امریکای له سایبر پرسیکا بلاوی کې د واشنگټن د توین له نوې عراق د هیر شنجام بدات له دوه پنځه خانې کې ته به د کړې به د وشکنی بنزینی 550 دیناری به سر افرتانده اسپیډ افمو غشتي کې حواله کاندان پیش کش کرا خواته لګل